ما بين يصير عندك بابا تيجرينجي أمريكا و إيران، سكوت باسند وزير جنجيني أمريكا رايجان دو بيوستا ده صلاة إيران كوتاي بيبت أوش يان رجي رابريني خلق كوابي يان ببردامي في شارع بوريا كان سبارت بنرخي سو تماني إش بنيا كان نرخي برميلك نوتي خاو ببيت با تشيل بو بنجا دولار وزيري جنجيني أمريكا اللي تشوبي كوتنك ده لقل كنالي فوكس نيوز اما جيبو كردو كبيوست ام دا صلاتي ايران كتايبي دلين اوان شدو حوصلة دستيان بسرون ولاتا دا قرتوا جيهان لما بيدنگا ايران يكان خلقي مزنن لبروا شايستي دا صلاتي كي باشترن دوباتي شيكاتا وكا دا صلات لإيران يان دا بي لنيو خودا بگوردري يان دا بي خلقكا رابر ياخد اوان لرنگي قمارو فشاري تون ديان بوريا وشكستيان بيدينن اول شي خصوصا روكا اوان بردامه بن لفشار ابو ريكان تاو كو تاو ولا وازيانا كان جختي لوش كردو ولا دواي سباندني قمارو دريا كان ايران نيتواني ونوت بقري هرمزا رواني تشين بكا وناتوانيت يدقي نوتي خوي بربكات ولا كاتكا باركان لسر تنكركان لقري هرمز دا جيريان خواردو سكوت بيسن بس لسباندني زنجيريك سزاينوش اكاد بس ايران دلای هی وادارین ناچار نبین سزا بسر بانکی زیاتر دا بسر پینین. اوش بند بوی که چند دخی را دتوانن لپشتیوانی کردن دا صلاتی ایران بوستن. لکاته که واشنطن داول لحاپی مانکانی که هاو کار من لآلوزی دارای و سربازی کانی برامبر بطارن. یکیتی اروپا بفرمی بجداری لخلمتا بوریکانی امریکا دجبه ایران راگان. مدر لامگوتانی پیشو تری سکوت بسند للایکی دیکوه لطوری کمالایتی اکس وزیری گنجینی امریکا ستایشی یکیتی اروپایی کرد با پشگیری کرنی حولکانی امریکا لکم کرنوی پیوندیکانی تاران به سیستمی دارای جیهانو. اما جی باش کرد که واشنطن لگل حاپی مانکانی کردکا با رگری کردن لبکارهنانی سیستمی دارای جیهان و به اسکردنی برنامه اتمیو سربازیکانی ایران. او بر پس امریکا جا خدا و شکات و که ناوستن تاکو دواین هیلی جیانی درایی ایران برن. باشه. بابا تیک باسکن که هر گریدرا هم شروع.

0: bütün Şingale le Şingale marasimin cejna cemaye ya şerfedin ve revetune elbette ve hızaran halki ezdi le veri çoğuna seradana hevdutken hem keyif hoş yakın inşadın hem jim marasimin taybet yeteyin bu cejna cemaye naf Şingale'da elverici ya marasimin hoşsazdikin sadan halik bejdar bet şuatıştı balkeş naf ve cejne da ve Cülübergen jana demiş cın be Cülübergen hemis bi pşikdard ben devri da u marasimen wa au çawa xwarne hazırt ki pşti ve xwarne çawa dine ki pşti ve jim marasimen marasimen spedi eteyin ifro eteyin evari eteyin atnaf cajna cemaya şingale da ek cajnen mazın udiyarin halki ezdiye ko atveri ve cajne da au çın saradana جه بيروسين خاتكن جبلي ويجي كان مراسم دينية أولية تين أتنافوانا دا أوساسكن بيجاشنة دا
1: سبيدها جشنا مزارجه شرف دينا جلال خو آمادة دكو جلو برگين كفنين ازدياد كبرخوا برف مزارجه ودشا دا كومينا هزاران ولاتين دين ازدي بجداريه د ریروس مین جشن د بکا گشت مزرګه ل نشان او پرین وې تواف د بیتو هی بیا د خوازه
2: خلق بجدار به الفيدري او تدا ابرش فدي ايش ولا شيخ ايش خارج ايش دبره همي ايش متمو ديش دبره همي تي فيدري لين جماعه شفدي ايكش مزنتين جماعه شفدي مزنتين جماعه الشنغاله بشتي لالشي
1: جداج خلق شنگاله سالانه از دیج همو دورین از دی نشین د وی جشن ده بش در ده بن د افساله جدا جماره کا زورا از دیان ژ سنور شیخانو با ادر بشداری د وی جشن ده کرن
3: ام خلقت ولا شیخین از خلقا گوند ایز یا مسرب قزا شیخان بما ام دعاتینا ما هي بيش خدور رب العالمين وخاص وشاك وقبه ليلة شي خادية زيرين هيا دعاء الأجمع عيد النهاية بقد
1: أري ورسمين جشنا مزارقه الشرف دين بودا ما دورو جانتين جيرانو چند دين ري ورسمين جداين أولي دوي جشن ده هنا جواناجي سوار کرنا پريو هليلين مزارقه و جيرانا گوون دو سمايو گوتنا قولو تيكستين أولين از ديان
4: جماعه شرف دي دروزا في دسبيتا دو بيشامبو جماعه شرف دي بو ابرو اينا عيدا شرف دي بو بريا شرف دي بنا سربيلا شرف دي الودري مخكرين وبقولوا بيت بقولوا بيت بفقيره بقرقا ابدف شباب سربيلا شرف دي اينا دغي شرف دي انسان كش خره سوار كر بخيره شرف دي سوار كر كابتن دي اجي رزق وي به وش خره سوار كر اني دري شرف دي مور
1: از دیان لیس نور شنگاله سی و سی مزارگه و جی ام پی روزین اولی هنه. هر مزارگه جوان خودان روژه که خویه تایبه تا کود بیشنه تی جشن ها جماعه. مزارگه شرفدین دوم پی روزترین جی اولی از دیایا پشتی پرزگه پی روزا لالش لورا بریا همو مزارگه هندین از دیان جشن ها وی مزارگهی دکن. نظیر شنگالی کنال هشت. شنگاله.
0: چه بدایاتون خوشی آدم.